kú ojú mọ́ ní gbogbo ibi tí afẹ́fẹ́ kàn ní fẹ́ dé láàárọ̀ yìí. Ẹ kú ojúmọ́, ẹ kú ojúmọ́, ẹ kú ojúmọ́ mọ́. Ojúmọ́ aláyọ̀ míì ló tún mọ yín lónìí.

a ní ìrànlọ́wọ́ tí ó mú kó gbàgbé kó jìyàrí láyé. Ìrànlọ́wọ́ náà máa jáde sáyé rẹ láàárọ̀ yìí. Lórúkọ Olúwa ọmọ ogun, ìrànlọ́wọ́ tí ó mú kó gbàgbé kó sunkún rí, lórúkọ Jésù, ìrànlọ́wọ́ náà jáde.

Ọlọ́run tí a kò lè dádúró láàárọ̀ yìí. Torí wọ́n tó ń láǹfààní láti gbóhùn mi láàárọ̀ yìí. Fún àwọn iṣẹ́ àmì fún iṣẹ́ ìyanu tí Ọlọ́run fẹ́ ṣe nínú ayé rẹ lónìí. Kò sí tí ó dádúró. Ogun lẹ́yìn ò lè dádúró, ègúnkégun kankan ò lè dádúró. Májẹ̀mú ìpìlẹ̀ kan ò lè dádúró. Torí Ọlọ́run tí a kò lè dádúró lọ́lọ́run wa yìí.